0: yksi, kaksi, kolme.
1: I had a daydream last night.
0: Yksi,
1: where
0: kaksi.
1: We were.